Fils et Aoul. Yassa Makoussa. Amuna Yeye, Koma, Samakoussa. Tanga, Tanga, Umbusa, Tanga. Nessa Makoussa.